Ovo je Bosanski radio, Bosanska grupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa federalnim hidrometeorološkim

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ocijenio je da su specifične izborne tehnologije položile ispit na

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostoru

0: perija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

8.40, 20 do 9, jutro 12. oktobarsko 2026. na 97,5 MHz. Ponedeljak je pred nama, nova radna sedmica, Hari Svemir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Jutro se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica minus 1, Sokolac 0, Bugojno 3, Drvar, Livno i Srebrnica 4, Sarajevo 5, Bijeljina i Sanski most 6, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 7, Doboj 8, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni Celzijusa.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa, Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini, prvenstveno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, hitne mjere zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. Države članice Evropske unije

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Ja vjerujem da sreća se ne da kupiti, tu nema trećeg srce, voli ili ne voli, ti vjeruješ u me.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu